0: Ju drejt me të Rom. Jemi u qasik po zanë verë një otë kurse shempiona, Svetoni shempion për futbol, DJ Peshkov, El Caliente, zëvozë të beka 50-50, Argentina, Lionel Andres Messi, toj për ushja dhe e vëfë rubrikët, legendit e një kuë dhe umirët. Jemi rubrikët duko së t'ju të bëgjë e të reka, sled Fidel Castro El Comandante, sled Don Diego Maradona.
1: In the middle of everything.
0: In the middle of everything. U cërdata në nishtu tu.
1: Key. And language.
0: I dhe bëgjesën një language. E zika, së bëgjesën në të qëstica. Zë si që kërë udeni, duko së t'ju të bëgjë e të reka. Që të komentarë të amvlizëll i Donald J. Trump.
1: To the power of music.
0: Dje programës The Power of Music.
1: To the beat.
0: To the beat. DJ Diaz. DJ Giorgio Mlaqi. Ne gje specialen podarak za radio me të Rom remixëmu. To the beat. Elicu Zlatan. Së nejmë nëngu zëlozi. Od sedijskiri komisi, od ekipa në sedijde Kanvar, ispano-argentinski e kvartal, parola za iqar. Momqetu od kolegja, ličen pretel na Zlatan Ibrahimović Ibra. Jo me izabrane rubrika, za Anglija i Francija nema da se govori. Te stignahe do tam, do kadetu mogat. Treto i četvrto se go razdelat. I sega razbrahme, če Anglija i Francija običat najmnogo da si vkarvat между тях. 10 гола. Най-обичат французи и англичани да си вкарват помежду си. Те си вкарват и от години. Разменят се менкаци, извратени неща. Това е рубриката Swing Middle in the Night.
1: The time has come to express gratitude beyond words, to recognize in your presence what feeds my soul.
0: Do you feel my soul?
1: You are beauty incarnate.